0: Radio Solo. Klokken er 6:38.
1: Solo. Hej Sam, det er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.

0: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.